La Saira ter RTR. Cu sempre verts. Hits. Escuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Dominique Pole.